ta awona agbo ita enu le ti ri ko le tanele pe mo be mi mo dia ti don ku ji o le bobobo ku do agbaja be ona ya be ma ko ti mo no da ba di ba yi ma ke gboro gba nu abi ran mo di ba yi ma eh eh eh wo to di ti ya e wo ba ko ne oh